mi pebi emo. Eni brasi ata dibiya, ya uragu, ya uragu, ya uragu, mi pebi emo. Eni brasi ata dibiya.